Damu nyakato nyeze nyafama Radio Sapientia Nkuruze ya magazi Nsulo yomuziki Nibye mizanyo.

damu nyakato nyeze nyafama Radio Sapientia Enkuruza ya magazi Ensoro yomuziki Nebye mizanyo